0: Ahoj, tu je Bianka a na pár minút dnes preberiem vysielanie Fajnu. Mám pre vás pár songov, ktoré mám momentálne najviac v playliste a samozrejme aj niečo z mojej vlastnej hudby. Tak poďme rovno na to. Na začiatok si pustíme jednu z mojich pesničiek, ktorá ešte není vonku a volá sa Good For Her.
1: Next Generation.

0: generation. Počúvate Fajn Radio a ja som Bianka. Práve ste počuli moju pesničku, ktorá ešte není vonku, ale čoskoro sa dočkáte. A teraz vám pustím pár vecí, ktoré mám momentálne on repeat. Ako moja prvá, čo sa volá My Way od Olivia Rodrigo. Tu mám teraz asi trochu až moc ráda.
1: Fajn. Next Generation.

0: tu je Bianka a počúvate Next Generation na Fine Radio. Za sebou mám moje faves od Olivie a Nessie a teraz ideme na ďalšie dve, ktoré momentálne dosť počúvam.
1: Next Generation.

0: Generation.
1: Number one hit music station.
2: Ahoj, ja som Bianca a počúvate Next Generation na Fine Radio. Práve ste počuli dve moje faves, ktoré mám momentálne každý deň on repeat. Teraz vám pustím ďalšiu pesničku, ktorú som napísala asi pred 2 rokmi. Má taký letný vibe, tak snad sa vám bude páčiť. A potom budú nasledovať ešte ďalšie dve, ktoré som tiež napísala.
1: Number one hit music station.
0: Next Generation. Fine.

0: Generation.
1: Yeah. Ahoj, ja som Bianka a počúvate Next Generation na Fine Radio. No a teraz vám dám posledné dva songy, ktoré mám teraz obľúbené.
2: Next Generation.

0: Generation. Yeah.
1: Tak toto je na dnes všetko. Dúfam, že sa vám môj dnešný výbek páčil. Moc ma to bavilo a možno sme sa nepočuli naposledy. Ak ťa baví, čo robím, tak ma sleduj na Insta, TikToku, na Call Me Bianca alebo Bianca s Y na Spotify. We are number one. Next Generation. Number one hit music station.
2: Největší hity každý den. Vždycky hot